Încet, Franz von Zupei hiascanci Galatea operatina hrigancă, catareț Berlini Filarmonic Nvagahumbă, dirijor Herbert von Karajan.